0: svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Men når neste VM, da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
2: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: Ytterpunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Du får konkurranse I ukas Se og Hør Ellen.
3: Yes.
2: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene. Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
3: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
2: Her dette konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
3: Ok.
2: Det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene. Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så quizzen snart I gang. Well, it's

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Det må da være lov å ta seg en røyk ved busskuret mens man står og venter på bussen. Det et utsagn vi har diskutert tidligere i dag. Hva synes du, Janne?
1: Det får være lov.
0: Når røyka du ved busskuret sist?
1: Å, herregud, det mange år siden, altså. Det i hvert fall 30 år siden.
0: Du har sluttet å røyke så bra.
1: Ja.
0: Var det vanskelig?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Hva trikset?
1: Trikset å kappe et sugerør i tre, og gå med sugerør i lomma hele tiden, for jeg fant ut at det jeg var avhengig av, det var å ha noe mellom leppene og inhalere.
0: Og
1: så det var egentlig samme hva det var, bare jeg hadde et sugerør, og da kunne jeg suge på det, og da var liksom behovet holdt på å si dekka.
2: Hvor ofte tar du fram sugerøret nå, eller du ferdig med det?
1: Sugerøret, det tar jeg bare hvis det en god sommerdrink i glasset.
0: Så du festsugerører.
1: Ja.
2: Det elsker jeg.
1: Ja.
0: Og plager jo ingen andre ved busskuret heller, så dette jo helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Du, jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med deg, Janne-Sofie.
1: Ja, ligge med det.
0: Ja, du rekker et lite

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Det er Laila fra Notodden som leder Brennheite spørsmål-konkurransen denne uka her. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Ja, hei. Jeg heter Jane Lund,
1: heter jeg. Hei, Jane. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 53 år.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sarpsborg.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Kroatia.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Absolutt ikke.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie er den beste, Janne?
2: Vikings.
3: Hvorfor det?
2: Fordi det er en rå, brutal, fantastisk god historie.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: I love you, baby.
3: Hva er det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Det var å kysse kjæresten min på kjakan og si god morgen.
3: Åh, hvem var din første kjæreste da?
2: Thomas.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Fordi vi var unge og dumme.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Skaffe meg et sverd.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Det må være Donald Trump.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Storebroren min.
3: Hva er det kjipeste med sjefen din?
2: Han er ikke kjip i hele tatt.
3: Ja, du slapp unna den. Hvor personlig vil du si at du kjenner Donald Trump?
2: Nei, altså, jeg kjenner ikke Donald Trump.
3: Nei, men kjenner til.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen, Janne.
2: Ja.
1: Og her blir det fryktelig jevnt. Svarte du på 13?
2: Ja,
1: ett for lite.
2: Ja.
1: Du brukte litt lang tid på I love you baby.
2: Ja.
1: Men det var jo nydelig da.
2: Ja. Det var bra forsøkt da.
3: Ja, det var veldig bra, Janne. Tusen takk for at du ville være med og ha en nydelig dag videre.
2: Ja, det var hyggelig å ligge med deg.
1: Ha det. Nye muligheter til å utfordre og være med i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Berit.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Berit Vikvang Lyng fra Stjørdal.
3: Stjørdalen.
1: Stjørdalen,
2: ja, det stemmer.
1: Som 50 år gammel. Tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med, eller?
2: Ja, jeg håper det.
1: Jeg håper jeg også.
4: Gjett jobben. Berit, hvor mange forskjellige mennesker møter du løpet av en jobbdag?
2: Enormt. Det har jeg ikke tall på.
1: Oi!
3: Oi! Har du ikke tall på? Altså det, da det mange som kommer innom, eller?
1: Det kan jo høres ut som en butikk eller noe sånt.
3: Eller på bensinstasjon, ja. Eller der hvor det mye reisen gjennom, liksom.
1: Vi skal altså prøve å gjette hva du jobber med. Du får 2,500 kroner hvis vi klarer det, og jeg skal også stille et spørsmål. Ja. Hvor mange dyr ser du i løpet av arbeidsdagen din?
2: Ingen.
3: Ingen dyr, men mye folk. Ok, vi skal komme frem til noe.
1: Er i en butikk?
3: Du føler vi
1: ja,
3: er i en
1: butikk? Ja, vi skal i butikk.
3: Men altså, i en butikk, ja, for det kommer jo veldig mange innom. Er du sikker på at ikke vi skal på bensinstasjon, liksom?
1: Nei.
3: For jeg føler, hun var bare sånn, det har jeg ikke tall på. Det høres ut som det er så sykt mange.
1: Det er en veldig populær butikk, tenker jeg.
3: Ok.
1: En klesbutikk eller et eller annet sånt.
3: I Stjørdal?
1: Ja.
3: Ok, du skal få gjette.
1: Berit, jobber du i en butikk?
2: Det gjør jeg.
3: Ja, da klarte vi det, Berit. Hva slags butikk jobber du i?
2: Jeg jobber i Kapal.
3: I Kapal?
1: Og det jeg sa, en klesbutikk som er populær, hvor det er mye folk innom.
2: Ja, den ligger ikke i Stjørdal, den ligger i Levanger.
3: Ja, ja, ja.
1: I Levanger.
3: Og der er det så mange folk innom hver eneste dag, altså?
2: Ja, det er på et stort kjøpesenter, vet du. Det er et populært kjøpesenter som ligger ved E6.
1: Men hva er det med Levanger? For vi avslørte jo en jobb i forrige uke også. Han jobbet, var også fra Levanger og jobbet der.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Berit, hva er det beste med å jobbe i butikk?
2: Det er selvfølgelig alle forskjellige menneskene man møter.
3: Ja.
2: Alle de fine kundene, kollegaene. Det er jo en stor butikk jeg jobber i.
3: Ja, ja.
2: Det er flere der.
3: Og dere kan spille radio over høytaleranlegg, eller?
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Nei! Nei, da må du ta en runde med sjefen din.
2: Radioen, den er på tur til jobb da, vet du, hver morgen. Så... Det er fin underholdning dere
3: har. Ja, det er koselig, Berit.
1: Takk skal du ha. Vi skal stikke innom deg og kjøpe et eller annet neste gang vi er i Levanger.
3: En ting er sikkert. Du skal få 2500 kroner av oss. Grattis!
2: Tusen takk.
1: Grattis, grattis. Ha det bra, ha det bra. Og så deler vi ut mer penger i morgen. Eller prøver å gjette en ny jobb. Bare send melding til 1904, kodeordet morgen, for å melde deg på.

Ikke bare har du en radio, vet du, som en kilde til glede. Det sitter også folk inne I radioen som vil at du skal ha det helt usannsynlig, nydelig, vakkert, bra. Og nå skal jeg klare å manifestere det med en sang av Kurt Nielsen, som handler om det jeg vil at du også skal være, nemlig

Kenny Chesney, han høres ut som Kenny Chesney, men han blir bare bedre, og det skal han ha poeng for, det er ikke verst. Han begynte ikke med det her akkurat i går. Luke Combs, han skal overta, og han har en fin en på gang som handler om akkurat en sånn dag jeg håper du har i dag. Days like these.

Og da skal vi altså få en oppveksthistorie, en heimstavise og en serenade. Alt i en. Tre i en. Brooks & Dunn er klare med Red Dirt Road.

Jeg elsker deg, og du elsker meg, og vi skal være sammen til døden skiller oss ad. Men hvis døden skiller oss ad, da, og det jeg som dør, og det litt for tidlig, så kommer jeg til å slite med å ønske deg lykke til med å finne en ny mann. Den burde kanskje ikke le, da. Til alle fans av Dylan Scott, det burde kanskje ikke le, men det var da voldsomt. Denne heter What He'll Never Have.

Ja, det er vakkert. Det er veldig vakkert, men skulle vi tatt oss du og unnt oss en dobbelt Blake Shelton på onsdag? Ja, det skal vi så absolutt. Stay country og die trying, men før den særdeles dansbare Footloose.

0: jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Du, trykket I dusjen helt fortet det.
2: Ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre.